0: Сегодня среда.
1: 30 сентября.
2: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
0: 30.
1: 30.
2: Сентября.
1: Сентября.
3: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда.
2: 30.
1: 30. Сентября.
2: Сентября.
3: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Так, надо написать, кик работает, переключился на него, даже не тормозит уже. Стрелочки в космосе, стрелочки в космосе. Кик работает, у Шмальц какие-то свои проблемы. Анончик, Шмальц я давно отрубил. Он, наверное, поэтому и кик начал работать. Потому что не хватало интернета, чтобы Шмальц и кик работал.
1: 宇宙に生きるということは常に決断を要求されることでもある。周囲には空気もなく、足をつける地面もない宇宙空間では、ふとしたミスが致命的な事態を引き起こす。宇宙船に乗り込めば最後、人は常に最良の選択をし続けなければならない。しかしこれこそが宇宙に生きるということなのだ。加藤真理香はそうした決断にだけだ。まさに宇宙の民たる資格を持ち合わせた少女であった。
2: 私、なるよ。船長に。宇宙海賊に、私、なります。

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг. Первое.
1: Первое.
2: Октября. Октября.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тим селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.